0: Клуб Метроном.
1: This is music for your soul.
2: El beso en la boca es cosa del pasado.